0: för balli vet jag inte hur det är. Där för det här är kombord vet jag inte när jag kör vad det
1: är. Alla andra har visat att de förlorar det vilket är bara salamat. Ni är då hemma jag inte. Vad du har med dig att göra är inte mina mina kära. Jag går inte.
2: Mina hälsabon den hur ibland kan de omge kring. Anika vis rätt loving att vara halma. Mina farmigen istället i Bollywood kan ta arihugan eller något lågt och getter en var ett kamma av illa.